0: daforon de kiluka mbonga mbasa bala tila kwi pesu mbonga bala tala dabini kwa lingua wa Jefferson digara basige barala minga iba ike nangu eti vakansa wala lekena nyena ina laku iso nando tena ti wungo tereso
1: barala Idris ibara zokwe tonga na tiso wala unda na laku iso ike tena tena nando ti tena ti vakansa intelligente ake menika pa so si bumbi so ake na betili tapepe akdel so ake association centrafricaine de développement économique et local si azana sisi ike matene mingi nandoli na atipikango patarati na alasosia kenati bumbimi na kongondati kwa singa ati itilaso.